کبھی الوداع نہ کہنا یا پھر مد لائک بنے گی چلے شفاقت امانت علی شنکر مہالیون علی کرالی ہنچا وزن شنکر احسان لوئے ہنچے سنگیت آنی گیتکار جاوید اختر